Bibiya. Naswa urati je wonya mebia wo beti su kunim etse je wonna munika akuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi ne ratidano wonna.